0: Λοιπόν, να όγειρε. Τι τσίς σωρά είναι κυρίως. Να με έναν τσιμή και για σέγα γεγό μου, να ρούω και μου πονσέν σε δανά βέβαια και ραντιόν γιόν ζουμπή μου μη ρινή σου για και γινζίν πανή, μα τον ρέν τώρα μωρά και πάω και γινζίν πανή διάρκη.
1: Ζαι ζεβόν κυκιά δε τούτη τζόν, σιλάν πά τζεν γιώσιε τεπιέ.
0: Та падун зонд джина морен чи денке анжу ко маре чи вамбу чан чи зонд чи ина на морен ке дачи ти зачи джунда чи он не пенега сон на ина чи лагва де во йори ла чи денке чи ябу чи джунда чи чи ден на чи денке мо пара чи ябу джин ха йори сам зонд чи чи
1: Ба чен лай дао гун фанг и ю 2 нян ши джен зай цин гуо и дуан ши джен де шуэ ши джу ке и ду ли чи тао ла Ба чен де лю гуан ю ну ли也让师父泽旺屈家愿意多倾注一些精力来培养他。陶器是源自大地的艺术。天气渐冷，这是泽旺屈家今年最后一次上山采集原料。
0: 那你在砂锅上呢？那在砂锅上，你这都是。Zana sin chepen wa. Pati ten zab zoya ke zasa te zado zong de jina, ti ten bubi sa che mambo la, ti ten man che sa te la zasa mabo ten, ti ten su je jia jia zong de, ta te so mambo che yore. Ti te so nyang de jio te chen zoya zong che de gare. Ina ta ti ten ke de cham do ro wo che zong de jina, mu se ke sa,